Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, miercuri 7 octombrie. Ziua de 7 octombrie aduce cu ea, ca de fiecare dată, o serie de repere calendaristice, aniversări și momente care merită readuse în atenție. Astăzi este marcată la nivel internațional Ziua Mondială a Bumbacului, o zi care ne amintește de importanța uneia dintre cele mai vechi și mai răspândite fibre naturale prezentă de secole în viața de zi cu zi a oamenilor, dar și în meșteșuguri și în tradițiile textile ale multor popoare. Tot în această perioadă, între 4 și 10 octombrie, este marcată Săptămâna Mondială a Spațiului, dedicată contribuției științei și tehnologiei spațiale la dezvoltarea societății. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de 7 octombrie, vom afla mai multe la calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe, ca de fiecare dată, cu jurnalul de știri, după care ne îndreptăm atenția spre artă, educație și dialogul dintre culturi. Dr. Judith Călinescu, lector la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății Pedagogice Iuha Zdulă, din cadrul Universității din Segedin, ne va vorbi despre o experiență culturală trăită alături de studenții din anul 3 cu prilejul unei vizite la Muzeul Mora Ferenc din Segedin. Aici studenții au vizitat expoziția temporară Dragul meu prieten Picasso, Maghiarii și legendele picturii. O expoziție care ne invită să-l descoperim pe Pablo Picasso, nu numai prin creația sa, ci și prin legăturile pe care marele artist le-a avut cu spațiul cultural maghiar. Expoziția propune și o experiență vizuală modernă printr-un spațiu imersiv în care proiecțiile animate, imaginile și muzica îi apropie pe vizitatori de viața, personalitatea și creația lui Picasso. Despre felul în care studenții au receptat această întâlnire cu arta, dar și despre rolul unor asemenea experiențe în formarea lor culturală și profesională, ne va povesti dr. Judith Călinescu. Rămânem apoi alături de tineri. Colega noastră Livia Stăvaru ne invită la Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula într-un nou reportaj dedicat vieții școlare, într-un reportaj realizat cu tinerii din instituția de învățământ. În ediția de astăzi vă vom prezenta și câteva din evenimentele culturale importante ale perioadei următoare, manifestări care aduc în prim plan cultura și comunitatea românească din Ungaria. Iar iubitorilor de film le spunem de pe acum că mâine, 8 octombrie, debutează la Budapesta cea de-a 20-a ediție a Zilelor Filmului Românesc. Ediția aniversară se va desfășura între 8 și 11 octombrie la Budapesta, la cinematograful Corvin, iar între 9 și 11 octombrie, 3 dintre filmele selecționate vor putea fi urmărite și la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin. În partea a doua a emisiunii, fiind miercuri, nu va lipsi rubrica noastră sportivă, Clubul Suporterilor. Colegul nostru Adam Bauer este realizatorul rubricii de astăzi și ne aduce câteva dintre cele mai interesante informații și rezultate din lumea sportului. La pupitrul tehnic se află astăzi, alături de mine, colegul Hegedus Ianoș, căruia îi mulțumesc pentru ajutor și pentru buna desfășurare tehnică a emisiunii, iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi. Audiție plăcută!

diseară să fii pregătită. Diseară am să te duc pentru o cafea turcească și

0: să fie secolul 20.
1: Stimați ascultători, vă invităm la știri. Jurnalul de știri este prezentat de colega noastră Denisa Tămaș.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherec. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. La Seghedin, Consulatul General al României organizează mâine, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Seghedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Careașca-Doicuiesc numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Seghedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Mozi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Seghedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Seghedin, Seghedi Săbătăria Teicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Domn. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillag fényes délibáb, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.
3: Prognoza meteo.
2: Conform meteorologilor de la idk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre vest va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse. În estul și sud-estul țării, inclusiv în zona Segedinului, vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, în jur de 23-25 de grade Celsius. Vineri, 9 octombrie, răcirea va deveni evidentă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Segedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius. Duminică, 11 octombrie, prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Segedinului. Așadar, în sud-estul Ungariei vom avea o săptămână cu două fețe. Vară târzie în primele zile, cu soare și temperaturi care pot urca spre 25-26 de grade, iar dinspre sfârșitul săptămânii, o vreme mult mai apropiată de mijlocul toamnei, cu mai mulți nori, posibilitate de ploaie și temperaturi în scădere.
1: Stimați ascultători, știrile au fost selectate și prezentate de colega noastră, Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: De la actualitatea cotidiană ne îndreptăm acum spre artă, educație și experiențele care completează formarea tinerilor dincolo de sala de curs. O asemenea experiență au avut recent studenții din anul 3 ai Catedrei de Limba și Literatura Română de la Facultatea Pedagogică Iuhas Diula din Segedin, care, însoțiți de dr. Judith Călinescu, au vizitat Muzeul Moro Ferenc. Destinația lor a fost expoziția Dragul meu prieten Picasso, Maghiarii și legenda picturii, o expoziție care îl prezintă publicului pe Pablo Picasso dintr-o perspectivă aparte, urmărind inclusiv legăturile celebrului artist cu personalități ale vieții culturale maghiare. Dincolo de întâlnirea cu operele unuia dintre cei mai cunoscuți artiști ai secolului 20, vizita a fost pentru studenți și un prilej de a descoperi cum muzeul poate deveni un spațiu al învățăturii și al dialogului, dar și al apropierii dintre culturi. Despre această experiență ne vorbește în minutele ce urmează dr. Judith Călinescu.
2: În data de 29 septembrie și pentru anul 3 al Catedrei Românești, cursul de limba română a devenit o activitate practică, centrată pe conversație, traduceri, dar și dezbateri libere despre artă, cultură, istorie și societate. Pentru că am fost într-o vizită, o vizită de documentare, la Muzeul Mora Ferenc din Segedin, de data aceasta în clădirea principală a muzeului, unde am vizitat o expoziție foarte interesantă, o expoziție temporară numită Drago Boratom Picasso, Omodioroc eșo feștiu legendă, Dragul meu prieten Picasso, Maghiarii și o legendă a picturii. Cred că astfel de ieșiri sunt importante pentru că ele îmbină învățarea limbii române cu familiarizarea studenților cu mediul cultural local, dar oferă și un context foarte bun pentru exersarea comunicării în limba română, dar și dobândirea de cunoștințe generale de cultură, artă și

0: Cum spuneam, expoziția prezintă și legăturile dintre Pablo Picasso și diversi artiști maghiari, pornind chiar de la cunoscuta formulă cu care Brassai își începea adesea scrisorile adresate lui Picasso, dragul meu prieten. Am văzut tablouri expuse, lucrări originale ale lui Brassai, Soloi Lajos, Condor Bello, Csokhányi Kálmán sau Stettner Bello. Nu trebuie uitat și faptul că am avut o experiență foarte interesantă, imersivă, într-o sală în care, printr-o proiecție imersivă amenajată sub forma unui spațiu vizual și sonor, erau explorate elemente din viața și parcursul artistic al lui Picasso, ceea ce a dus la o conversație foarte interesantă legată de viață și artă. Pot spune că această activitate a funcționat și ea ca o lecție interactivă, la fel ca și cea realizată cu studenții din anul întâi la Fekete-Haz. A fost important faptul că s-a vorbit românește, au existat pe parcursul vizitei și ateliere de traducere ale unor texte biografice referitoare la viața lui Picasso, din limba maghiară în limba română, bineînțeles. Au fost purtate multe discuții și au fost urmărite conexiunile dintre patrimoniul cultural universal și cel românesc. Cred că este o metodă utilă de a exersa vocabularul de specialitate și de a folosi limba română în afara sălii tradiționale de curs.
1: Stimați ascultători, am descoperit alături de dr. Judith Călinescu o experiență în care arta și educația s-au întâlnit într-un mod firesc. Vizita la Muzeul Mora Ferenc le-a oferit studenților nu doar posibilitatea de a pătrunde în universul artistic al lui Picasso, ci și ocazia de a privi cultura ca pe un spațiu viu în care oamenii, limbile și experiențele diferite pot intra în dialog.
2: All right.

0: Fiecare zi din calendar păstrează în spatele datei sale povești, personalități și evenimente care au rămas în memoria timpului. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 7 octombrie, vom afla în minutele ce urmează de la colegul nostru Adam Bauer la calendarul zilei.
1: La 7 octombrie 1913, Henry Ford, al cărui Model T avea un succes foarte mare, a apăsat pe butonul ultimei sale invenții, linia automată de asamblare. Timpul necesar fabricării unei mașini a scăzut de la 12 ore și jumătate la numai 93 de minute, iar prețul de la $850 în 1908 la doar $44.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 7 octombrie 1571, flota Ligii, Spania, Malta, Veneția, Genoa, Savoia, organizată de Papa Pius al IV-lea, a zdrobit flota turcă în bătălia de la Lepanto. În anul 1849, la data de 7 octombrie, a murit poetul și novelistul Edgar Allan Poe. El este, într-un fel, precursorul romanului polițist american. În 1912 s-a născut Ioan Paul I, Albino Luciani, papa cu cel mai scurt pontificat din istoria modernă, 34 de zile. Este primul papă care și-a ales un nume dublu pentru a cinsti memoria predecesorilor săi imediați. La 7 octombrie 1952 s-a născut Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 7 octombrie 1698, mitropolitul Anastasie Angel și 38 de protopopi ortodoxi acceptă unirea cu Biserica Romano-Catolică, cu condiția menținerii vechiului rit și a extinderii privilegiilor de care se bucura clerul catolic asupra preoților români. În anul 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, organizată pentru a consulta populația țării asupra necesității unirii principatelor, Mihail Cogălnicianu a prezentat la 7 octombrie proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, arătând că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. În anul 1883 s-a inaugurat Castelul Peleș. La 7 octombrie 1902 s-a născut poetul, romancierul și ziaristul român Zaharia Stancu. Aproape toată opera lui literară transfigurează artistic experiențe ale copilăriei și adolescenței, proiectează stări sufletești în orizontul meleagurilor natale. S-a impus în anii de după război cu Desculț, roman cu care a inaugurat un ciclu în care evocă mediul provincial, situații din anii premergători răscoalei din 1907, din timpul și imediat după primul război mondial, dulăii, jocul cu moartea, pădurea nebună și așa mai departe. Multe din scrierile sale au fost traduse în peste 30 de limbi străine. În anul 1923, în această zi, s-a născut poetul Alexandru Jebelianu. În 1968 a murit lingvistul, filologul și folcloristul Emil Petrovici, principalul autor al Atlasului Lingvistic Român, profesor la Universitatea din Cluj, membru al Academiei Române. Emil Petrovici s-a născut la 4 ianuarie 1899. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 7 octombrie.
3: Ești

E destul de mică camera mea, dar-n cap toți prieteni în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt cu mine.

0: zakken, nossels, de kolen. Daarom aan het
1: Stimați ascultători, ne îndreptăm acum spre Jula, la una dintre instituțiile reprezentative pentru învățământul românesc din Ungaria, Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă invităm să ascultați reportajul realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu elevi de la Liceul Românesc.
2: Dragi elevi, ați privit vreodată cerul într-o seară senină și v-ați întrebat ce se află dincolo de micile lumini care strălucesc deasupra noastră? Poate ați încercat să le numărați, să descoperiți o constelație sau pur și simplu v-ați oprit pentru câteva clipe să le admirați. Cerul înstelat ne trezește curiozitatea și ne îndeamnă să visăm la lumi îndepărtate. Cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, cuvântul pe care îl aducem astăzi la microfon este stea. Un cuvânt scurt, de numai 4 litere, dar care poartă în el atâtea povești, îl întâlnim în poezii și în cântece, în basme și în paginile cărților despre univers. Stelele i-au ajutat pe oameni să se orienteze, i-au inspirat pe poeți și i-au făcut pe cercetători să caute răspunsuri. Iar steaua cea mai apropiată de noi, soarele, ne dă în fiecare zi lumină și căldură. Dar cuvântul stea are un loc și în vorbirea noastră de zi cu zi. Spunem despre cineva că este o stea atunci când îi admirăm talentul. Vorbim despre o stea norocoasă când lucrurile ne merg bine. Și uneori, un om care ne încurajează poate deveni pentru noi un reper, asemenea unei stele care ne arată drumul. Astăzi vă invităm să ridicăm împreună privirea spre cer și să descoperim unde ne poate duce acest cuvânt. Spre cunoaștere, spre poezie și spre visele pe care fiecare dintre noi le poartă în suflet. Vom avea două interviuri scurte cu elevii școlii noastre care ne vor spune ce înseamnă pentru ei stelele, ce îi fascinează la spațiul cosmic și unde ar vrea să călătorească dacă ar putea porni într-o aventură printre astre. Să-i ascultăm! Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
3: Bună ziua, mă numesc Tico, sunt Natalia Ioana și sunt în clasa 5B.
2: Natalia, cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic, cuvântul pe care îl aducem astăzi la microfon este stea. Când auzi cuvântul stea, la ce te gândești?
3: Mă gândesc la constelații și la o vedetă.
2: La o vedetă, la ce vedetă?
3: Nu știu, la tot felul de modeling.
2: Îți place să privești cerul?
3: Da, foarte mult.
2: Dacă ai avea un telescop, ce ai vrea să observi tu pe cer?
3: Stelele și luna.
2: Ți-ar plăcea să fii astronaut?
3: Da.
2: De ce?
3: Pentru că aș putea să văd tot felul de constelații.
2: Dacă ai putea călători în spațiu, unde ai vrea să ajungi?
3: Pe lună.
2: Cunoști o poezie sau un cântec sau o poveste în care apar stelele?
3: Da, colindă. Steaua sus răsare.
2: Bine, mulțumesc. Dacă ai putea să îți pui o dorință când privești o stea căzătoare, care ar fi aceasta?
3: Familia mea să fie sănătoasă.
2: Mulțumesc frumos.
3: La revedere.
2: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc tot Nadia, sunt în clasă 10A.
2: Cuvântul săptămânii, Nadia, la radio este stea, cu prilejul Săptămânii Mondiale a Spațiului Cosmic. Când auzi cuvântul stea, la ce te gândești?
4: Mă gândesc la vise, mă gândesc la ceva frumos și greu de atins.
2: Îți place să privești seara cerul înstelat?
4: Da, foarte mult și când eram mică obișnuiam să fac asta cu familia mea.
2: Când vezi o stea căzătoare, îți pui vreodată vreo dorință?
4: N-am văzut niciodată deocamdată, dar dacă o să văd, da, o să-mi pun.
2: Dacă ai avea un telescop, ce ai vrea să observi pe cer?
4: Aș vrea să observ luna.
2: Te-ai gândit vreodată dacă ți-ar plăcea să fii astronaut?
4: Când eram mai mică, da, dar pentru că mi se pare că dacă reușești să ajungi până acolo, este extrem de frumos și ceva unic.
2: Da, un pas foarte mare. Și ce ai luat cu tine într-o călătorie în spațiu?
4: Probabil așa pe fratele meu.
2: Cunoști vreo poezie sau vreun cântec, o poveste în care apar stele?
4: Cunosc poezia Luceafărul de Mihai Eminescu.
2: Dacă ai putea trimite un mesaj printre stele, ce ai spune și cui ai trimite?
4: Asta e foarte greu. Probabil aș trimite prietenilor apropiați sau familiei. Probabil le-aș zice să nu le fie teamă să încerce.
2: Bine, mulțumesc, Nadia.
4: Mulțumesc și eu.

Bun găsit tuturor! Suntem din nou împreună cu cele mai importante noutăți și evenimente din școala și comunitatea noastră. În ediția de astăzi vorbim despre înscrierile la examenele de competență lingvistică ECL, despre evenimentul cultural Muzică și Identitate Românească desfășurat la Giula, dar și despre concursul de povestiri biblice care va avea loc în data de 12 octombrie. Rămâneți alături de noi! Începem cu știrile pe scurt! Examenele de competență lingvistică ECL. La Liceul Nicolae Bălcescu din Jula au început înscrierile pentru sesiunea din luna noiembrie a examenelor de competență lingvistică ECL. Cei interesați își pot certifica cunoștințele de limbă română, engleză, germană, italiană sau spaniolă. Înscrierile sunt deschise până în data de 29 octombrie 2026, iar examenele vor avea loc în luna noiembrie. Înscrierea se realizează online prin platforma Centrului de Examinare ECL, iar toate informațiile necesare pot fi găsite și pe pagina de Facebook a liceului nostru. Așadar, dacă doriți să obțineți un certificat de competență lingvistică, nu uitați, termenul limită pentru înscriere este 29 octombrie. Muzică și Identitate Românească. Miercuri, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, va avea loc evenimentul Muzică și Identitate Românească. Programul va cuprinde recital de orgă, canto și poezie, susținut de artiști și studenți ai Universității de Vest din Timișoara. Vă așteptăm cu drag! Concursul de povestiri biblice. Luni, 12 octombrie, va avea loc concursul de povestiri biblice. Evenimentul le oferă elevilor ocazia de a-și demonstra cunoștințele, dar și talentul de a prezenta și povesti într-un mod frumos și expresiv întâmplări cunoscute din Biblie. Le dorim tuturor participanților multe succese, inspirație și rezultate cât mai frumoase. Iar noi vom reveni, bineînțeles, cu vești despre desfășurarea concursului și rezultatele obținute. O zi frumoasă tuturor!

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. La Segedin, Consulatul General al României organizează mâine, 8 octombrie, evenimentul Ziua Gastronomiei și Vinului Românesc, desfășurat anul acesta sub genericul Ziua Orașului Lipova la Segedin. Manifestarea va începe la ora 16:30 la restaurantul Ambrosia din cadrul hotelului Aero Inn de pe strada Careașcă-Doicuiesc numărul 1B. Programul va debuta cu un cuvânt de deschidere rostit de Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Segedin, urmat de mesajul primarului orașului Lipova, Flavius Fabius Pera. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, va adresa participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul recepției, primăria orașului Lipova va prezenta un program cultural-artistic, iar invitații vor putea descoperi produse specifice gastronomiei românești și vor putea degusta vinuri românești. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Muzi din Segedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Celibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Segedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Segedin, Segedi Săbătăria Teicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Dom. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillag fényes délibáb, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.
0: Prognoza meteo.
2: Conform meteorologilor de la iduk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre vest va crește treptat nebulozitatea și vor apărea ploi și averse. În estul și sud-estul țării, inclusiv în zona Segedinului, vremea ar putea rămâne plăcută o bună parte a zilei, cu temperaturi încă ridicate, în jur de 23-25 de grade Celsius. Vineri, 9 octombrie, răcirea va deveni evidentă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi posibile precipitații, mai ales în estul țării. La Segedin, temperaturile maxime sunt estimate în prezent la aproximativ 15-18 grade, iar vântul din vest și nord-vest se poate intensifica. Sâmbătă, 10 octombrie, vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe. Temperaturile maxime se vor situa cel mai probabil în jurul valorilor de 16-20 de grade Celsius. Duminică, 11 octombrie, prognozele indică în continuare o vreme mai răcoroasă decât la începutul săptămânii, cu perioade noroase și maxime în jur de 17-19 grade în zona Segedinului. Așadar, în sud-estul Ungariei vom avea o săptămână cu două fețe. Vară târzie în primele zile, cu soare și temperaturi care pot urca spre 25-26 de grade, iar dinspre sfârșitul săptămânii, o vreme mult mai apropiată de mijlocul toamnei, cu mai mulți nori, posibilitate de ploaie și temperaturi în scădere.

0: Stimați ascultători, miercurea în programul nostru are un loc bine stabilit și sportul. Rezultate, competiții, performanțe, dar și cele mai interesante noutăți din arenele sportive sunt reunite în rubrica Clubul Suporterilor, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Adam Bauer. Îi cedez colegului meu microfonul pentru rubrica sportivă.
1: Clubul Suporterilor.
2: Gheorghe Santău, fostul președinte al autoguvernării române din Leiu-Cușhaz, a fost comemorat pe data de 2 octombrie în localitatea din județul Bichiș. La eveniment a participat și Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Este greu să vorbesc despre Giusibaci, cum îl numea toată lumea, fără să-mi vină în minte amintiri personale. Am lucrat împreună la multe evenimente, întâlniri și programe comunitare și întotdeauna era o plăcere să fiu în preajma lui. Iubea oamenii, iubea comunitatea și a dedicat mult timp și energie pentru ca românii din Leiu-Cușhaz să rămână o comunitate unită și activă. A scris Gheorghe Cosma pe pagina sa de Facebook și, într-adevăr, și arhiva redacției noastre păstrează multe interviuri care confirmă această afirmație. Regretatul Gheorghe Santău a organizat multe excursii în țara mamă și a fost totdeauna atent la copii, organizând pentru ei competiții sportive. De numele domniei sale se leagă și cupa de carnaval de la Leiu-Cușhaz, care din 2022 se numește Cupa Gheorghe Santău. Această competiție sportivă a fost inițiată în 2001.
3: Organizăm că pentru noi, la sat, cum fac în alte saturi unde sunt baluri românești, noi nu facem baluri românești, noi facem pentru copii evenimentul acesta, că cupa carnevalului. Pentru copii să faci ceva este foarte mare bucurie pentru mine. Se poate că pentru cineva nu este bucurie, dar mie foarte mult îmi place cât vin în fiecare an, de la 100 până la 140 de persoane suntem prezenți aici. Cu școala eu țin legătura în fiecare zi când am timp sau așa sunt că ceva treabă să ne vorbim despre cupă sau despre altceva cu doamna directora, vin copiii cât mă văd, imediat mă cuprind tădarota și când facem fotbalul, carnevalul sau unde merem la fotbal, Giulibaci, să merem la fotbal, Dar tot așa sunt copiii care le place poezire, povestere, că când merem la Becheșciopa, când merem la Bătania, la evenimentele de la Bătania, la Magdalucia. Și oriunde școala primește invitație, îi ducem copiii acolo. Eu mă duc cu mașina mea articulat și eu îi duc acolo și le face foarte mult și acolo să fie copii. Nu numai la fotbal, nu numai fotbalul trăiește, ci și cultura trăiește între noi.
4: Practic aici la Leiu-Cușhaz începe sezonul sportiv al elevilor români din Ungaria. Va fi de acum înainte Cupa Memorială Ioan Tonosi din Pocei, apoi va fi Cupa Prieteniei. Înseamnă că mergeți și acolo și la acele evenimente?
3: Sigur că mergem. Foarte nu se întâmplă nimic, nicăieri. În fiecare dintre primim invitație pe tot locul merem.
2: A spus în 2017 regretatul Gheorghe Santău. După această corespondență care v-a invitat la Leiu-Cușhaz, continuăm emisiunea Clubul Suporterilor cu un material despre Naționala de Fotbal a României, care traversează o perioadă grea, marcată de un început slab în noua ediție a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia, pe data de 25 septembrie, după care au venit meciurile cu Bosnia, pe 28 septembrie, cu Polonia, pe 2 octombrie și ultimul din această primă fereastră, cu Suedia luni 5 octombrie. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun. Ne dorim să câștigăm grupa, să câștigăm toate meciurile, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă înaintea primului meci din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare deplină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm. Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni 5 octombrie în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Întrebat în conferință dacă va continua pe banca naționalei și după meciul cu Suedia, Hagi a spus: asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit să o fac să joace. E așa simplu. E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, fericire. Eu sper să fie acel moment cât mai târziu. Suntem aici să reușim. Când nu câștigi, te aștepți la critică. Așa e în fotbal. Pentru mine e un început slab al României și eu sunt la început de drum. Sper să schimb acest lucru. Când faci ce îți place cel mai mult, trebuie să faci lucrurile cu încredere. Eu așa zic. Să fii antrenorul echipei naționale e o onoare. Să îți placă să câștigi la fel, asta mă face din când în când să mă gândesc. Îmi place să câștig și mă gândesc la asta. Asta trebuie să fac eu. Când nu o să pot, când o să simt asta, o să mă las, la fel cum am făcut ca jucător. E chestiune de onoare. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu, fostul atacant al Naționalei României, prognoza un bilanț de 10 puncte pentru România. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică, cum ați auzit și din declarațiile selecționerilor. Imediat după tragerea la sorți și suporterii spuneau că România nu a avut noroc. L-auziți pe microbistul din Chiticaz, Petru Sălăjan.
5: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
6: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă 3 echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles, o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele două meciuri Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Despre grupa Ungariei, Petru Sălăjan a spus următoarele.
5: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
6: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar...

0: de câteva luni în Olanda, la echipa Groningen. Un alt jucător tânăr e la echipa Copenhaga, din Danemarca, și am putea continua încă.
1: Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos.
2: Acum am citit și despre transferuri, că Vitalis de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német, hunor, deci în perspectivă și pentru naționala Ungariei este o tendință bună.
1: Sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune, dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitalis, dar bine, Vitalis a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athena, și acest lucru se vede clar, că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit, dragi ascultători, și despre Naționala de Fotbal a României, care a continuat luni dezastruos campania de Liga Națiunilor, cu încă un eșec al patrulea în decurs de două săptămâni, 0-1 acasă cu Suedia. În urma acestui rezultat este sigur că România va fi în urna a treia la tragerea la sorți pentru preliminariile de Euro 2028, scrie gsp.ro, cităm. Ce înseamnă asta? Pe scurt, un traseu mult mai dificil și doi adversari net superiori în drumul spre un nou turneu final continental, care ar fi al doilea consecutiv după cel din anul 2024. În acest moment, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor cu 0 puncte. Pe locul 2, ultimul care ar fi dus în urna a doua la tragerea pentru preliminarii este Bosnia, care are 8 puncte. Asta înseamnă că în acest moment este imposibil matematic ca echipa noastră să mai urce acolo. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele două meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia. Pe Matei Ilie, Andrei Koubiș și Lisav Eisat. Poate ar putea fi și mai mulți jucători remarcați, dacă, de pildă, și Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta ar fi prins lotul final stabilit de selecționer. Corbu este un mijlocaș lăudat de suporteri, care au crezut în convocarea lui.
2: Este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient. Pentru că chiar în ultimele meciuri, cred că el a fost cel mai bun de pe teren. În orice situație, în orice departament. În paranteză menționez că au apărut imediat voci ca să fie naturalizat. Există foarte multe comentarii, am citit, pe site-urile maghiare ca să fie naturalizat, pentru că este foarte potrivit pentru orice națională. Și menționez numai în paranteză că dacă Federația Română nu se gândește și sau Hagi, atunci acest lucru este posibil, pentru că nu are niciun meci în
3: naționala. În lotul lărgit a fost convocat în iunie.
2: A fost convocat, dar nu are. Niciun meci în picioare în naționala României. Și chiar dacă ar avea încă 3, după aceea, la al patrulea încă nu, dar la 3 meciuri jucate în națională mai poate fi naturalizat. Și cred că, dacă mă uit la naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
1: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor Tiberiu Boca. Continuăm cu handbal feminin. Gloria Bistrița a fost învinsă sâmbătă, 3 octombrie, de Győr, 32-36, în etapa a patra a Ligii Campionilor la handbal feminin. Având în vedere că și CSM București a pierdut pe terenul echipei Ferencvaros Budapesta, 24-23, Ungaria și-a luat revanșa în fața României pentru înfrângerea de la EHF Eurocup, notează gsp.ro. Campioana României Gloria Bistrița a revenit în competiție după ce în etapa trecută a produs o surpriză prin victoria cu 29-27 în fața danezelor de la Odense. Bistrița a fost învinsă de Győr după o repriză secundă excelentă. Va fi un meci foarte dificil. FTC este o echipă foarte bună, cu un parcurs perfect în Liga Campionilor, jucând la un nivel foarte ridicat. Are multe jucătoare de valoare. Sper să reușim să arătăm în acest meci aceeași energie ca anul trecut și să le facem partida dificilă, a spus înaintea meciului Bojana Popovici, antrenorul echipei CSM București, care a pierdut dramatic sâmbătă în Ungaria cu Ferencváros la un singur gol, 24-23, după ce reușise să revină în finalul meciului. Cu o săptămână înainte s-a disputat la București turneul EHF Eurocup. În semifinalele turneului, Ungaria a jucat cu Norvegia, iar România cu Danemarca. În finala competiției s-au calificat Danemarca și Norvegia, iar pentru locul 3, România a jucat cu Ungaria. Pe 27 septembrie, România a învins-o pe Ungaria cu scorul de 33-30 în finala mică a turneului EHF Eurocup și a câștigat medalia de bronz. Iar acest rezultat este și un răspuns la întrebarea ridicată de colegul Tiberiu Boca, care, discutând despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, în care joacă multe jucătoare străine, atât din Ungaria cât și din alte țări, precum Danemarca, Norvegia sau Franța, s-a întrebat oare ce înseamnă acest lucru pentru naționala României.
2: Campionatul României este puternic? Marea întrebare este dacă este puternic pentru naționala României sau reprezintă o atracție pentru handbalul european, pentru că normal că jucătoarele din Danemarca sau din Norvegia vor juca pentru naționalele lor. Asta întotdeauna este o problemă sau o mare întrebare, dacă este bine ca în echipele de top din România să fie atâtea handbaliste din străinătate. Unii zic că prin asta, de fapt, naționala țării respective, a României în cazul nostru, nu are nicio șansă. Alții susțin că prezența lor acolo înseamnă un standard și trage după ele, după performanța lor și performanța jucătoarelor din România. Nu știu, eu cred că e foarte greu să facem dreptate între aceste două teorii, dar e un lucru ciudat și mă bucur de acest lucru.
1: Atât la CSM București cât și la Gloria Bistrița joacă handbaliste importante din Ungaria, Cuțăra Cengă și Faluveghi Dorotea la CSM București, iar Ianuri Kinga, portarul naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. Campionatul de handbal feminin din Ungaria este considerat a fi cea mai tare competiție din lume. Sunt însă în creștere și alte campionate, care devin din ce în ce mai tari. Un astfel de campionat este cel al României, unde joacă multe jucătoare maghiare. Presa din țara noastră, în special publicația Mandiner, la sfârșitul sezonului trecut a dedicat un articol amplu acestui fenomen, despre care am vorbit apoi și cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
4: Probabil că investitorii din handbal au identificat această posibilitate că în handbal din mult mai puțini bani poți să ajungi în topul continental decât, să zicem, în fotbal, și cred că investițiile sunt mult mai populare în handbal decât în fotbal și cred că asta a dus la acest fenomen. Eu cred că la ora actuală Liga Florilor se poate asemăna cumva cum este la bărbați Bundesliga, pentru că și la bărbați Bundesliga este un campionat foarte echilibrat și se vede, de exemplu, la Rapid, dacă urmărim evoluția Rapidului, o echipă care încă acum 2-3 ani era în Liga Campionilor, ajungea până în sferturi, acum e la mijlocul clasamentului sau un pic și mai jos. Sunt multe meciuri spectaculoase.
2: E foarte interesant că acum 10 ani, dacă vă aduceți aminte, Dacă vorbeam despre handbalul feminin din România, vorbeam numai despre CSM București. Pe plan național nu prea au existat adversari foarte, foarte puternici. Înainte de CSM era Râmnicu Vâlcea, care o perioadă a dispărut. Dar acum, așa cum spuneai și tu, este mult mai echilibrat tot campionatul, pentru că de atunci auzim despre Rapid, auzim despre Bistrița și auzim nu numai că pun probleme CSM-ului, ci aceste echipe care acum câțiva ani buni nu prea au contat nici măcar în campionat, reușesc să se impună și pe plan continental. Acum, într-adevăr, sunt partide și nu puține partide, deci nu vorbim despre o situație ca și în Ungaria, unde există practic două echipe puternice și atunci când te orientezi spre un derby în Ungaria, te uiți la Győr Ferencváros. În România este cu totul și cu totul altfel. Și foarte interesant a fost pentru mine acum când, nu știu, a fost campionatul în decembrie, campionatul european sau mondial la handbal feminin, nu mai știu, că comentatorii aminteau de jucătoare care joacă în selecționate alese, în selecționate bune, ca fiind jucătoarele de la Bistrița, de la Brașov. Deci campionatul românesc, dincolo de fetele din Ungaria, a atras și înainte fete care s-au remarcat în naționale puternice, Norvegia, Danemarca, și asta probabil că reprezintă o atracție pentru ele și arată probabil puterea campionatului, care într-adevăr este un fel de Bundesliga, pentru că aceste echipe, dacă joacă între ele, merită să fii atent la ele.
5: Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Continuăm emisiunea cu agenda comunității românești din Ungaria, pentru că zilele următoare aduc o serie de manifestări culturale și comunitare la care sunteți invitați să participați. Vă propun așadar să vedem unde și când au loc aceste evenimente și ce pregătesc organizatorii pentru publicul românesc din Ungaria. În primul rând, vă anunțăm că Institutul Cultural Român a lansat ieri, 6 octombrie, cea de-a patra ediție a concursului de eseuri Eu și România, inițiativă adresată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice, inclusiv din Republica Moldova. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul România din inima mea, iar participanții sunt invitați să-și exprime prin intermediul unui eseu propriile gânduri, sentimente și amintiri legate de România. Lucrările pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul se adresează copiilor și tinerilor români de până la 18 ani, stabiliți în state în care există comunități istorice românești sau comunități din diaspora. Perioada de înscriere și de transmitere a eseurilor și a documentelor însoțitoare către Institutul Cultural Român, compartimentul programe pentru comunități românești, este deschisă între 6 octombrie și 16 noiembrie 2026. Rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate la sfârșitul lunii noiembrie, cu prilejul zilei Sfântului Andrei, sărbătorită la 30 noiembrie, și al Zilei Naționale a României de la 1 decembrie. Regulamentul complet al concursului, criteriile de redactare și informațiile privind modalitatea de înscriere pot fi consultate pe pagina oficială a Institutului Cultural Român la secțiunea dedicată concursului Eu și România 2026. Un eveniment la care sunt invitați românii din Seghedin este Ziua Armatei Române, care va fi marcată și în acest an la Seghedin printr-o ceremonie organizată pe 28 octombrie. Manifestarea va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, situat pe strada Fonogiari, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea de coroane de flori în memoria eroilor români. Manifestările dedicate Zilei Armatei Române vor continua la Seghedin cu o recepție la sediul Consulatului General al României de la Seghedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. O manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș va avea loc miercuri 14 octombrie la Jula. Evenimentul este organizat de Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria și se va desfășura la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, pe strada Gheorghe Doja numărul 8, începând cu ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul manifestării culturale și de diplomație publică va cuprinde alocuțiuni ale organizatorilor, o expoziție de fotografii din viața și opera lui Constantin Brâncuș, precum și un scurt metraj dedicat marelui sculptor realizat de Ministerul Culturii din România. În cadrul evenimentului, dr. Filip Petcu va susține și o prelegere dedicată personalității și creației lui Constantin Brâncuș, iar programul se va încheia cu o recepție. În luna octombrie, publicul din Ungaria va avea prilejul să participe la o serie de manifestări reunite sub genericul Muzică și Identitate Românească, un proiect care îmbină muzica, poezia și artele vizuale și care ajunge la Jula, Seghedin și Budapesta. Turneul a debutat luni, 5 octombrie, de la ora 19, la Biserica Sfintei Treimi din Bătania, cu un recital de orgă, canto și flaut, completat de un moment de pictură în nisip. Următorul eveniment va avea loc mâine seară, 8
octombrie de la ora 19 la sala festivă a Liceului Nicolae Bălcescu din Jula cu un recital de orgă, canto și poezie, iar turneul va continua sâmbătă 17 octombrie de la ora 19 la Universitatea de Muzică din Segedin, unde Matei Ioachimescu, Răzvan Florescu și Irina Rădulescu vor susține concertul intitulat Legende, construit în jurul dialogului instrumental și al virtuozității muzicale. Ultimul eveniment al seriei este programat marți, 20 octombrie de la ora 19 la Sala Bach a Universității de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Turneul urmărește promovarea culturii românești și consolidarea legăturilor cu comunitățile românești din Ungaria. Parteneri ai proiectului este Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru, iar printre partenerii instituționali se numără Consulatul General al României la Segedin, Consulatul General al României la Jula și Institutul Cultural Român din Budapesta, iar organizatorul principal al proiectului este Asociația Culturală Timor Gel Fest, cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Stimați ascultători, emisiunea O Voce Românească se apropie de final. Vă mulțumesc că ne-ați însoțit și în această după-amiază și sper că subiectele pe care vi le-am propus v-au adus informații utile, povești interesante și poate câteva motive în plus pentru a participa la evenimentele comunității românești din Ungaria. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz, dar și pe internet la adresa www.mediaclick.ru, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Realizatorii emisiunii de astăzi au fost redactor Anca Becan, de la pupitrul tehnic am fost asistată de maestrul de sunet Hegedus Ianoș, șef de producție Game și Erico. Vă doresc o seară bună tuturor, pe curând!

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Ajde priznaj da

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazú a szövegyei, dráguldon, Ilona mis fatalutica. Aztaz povesce vicahuz, no ma punyec ureci. Puvastu. Rocăi forci, că dâmbicișugul asta nu a avut mai mare baie. Așa, dar nu, ce-ar odată o trebuit să mă șou afară dă-n lucru, unde lucru, dă-n lucru. Nu m-or lăsat cu bun suflet să fiu acasă. Trebuie să mă gândesc pe aie, chit să nu fac afela, să-mi pierd lucru. Atunci, dă-n și ani custa. Mai ușor ar fi dacă mă măsa inca în gust ar fi. Dar știeți, m-aș voi, că m-a de tânără omurit. Într-aie săptămână, mai în trei rânduri ori fost să-l vadă pe Tibi și ni inca o țără mai biceagă fost. Tot și tot triinși ori mers, cum și dăzeașă. Tată solu Tibi, cu mari fălușii el lăsa pe copiii să meargă în Londru. Și zice, poate să meargă și atunci când el încă nu-i acasă. Știu eu bine și aia bine îmi cade, că nu-i tot, că nu-i până de sara singur copilul. Acu pe muiere și ne șade în țigan, pe ea am șirut-o, chiță să urce când și când pe copilul. E aduce și mâncare pe damnează. Îi dă bani și ia bine ferbe. Dar Tibi, cear și cear, zama a tu, de aia sfătăiește. Și sunt durșit pe la ruja. Forci îți mulțumesc că și tu ce gândești și vii faci și vii la el, îi aduci mâncare. Te-ți-au dat la aia zama și osu și zicezi. Dușe ruja repi, chit să-i mulțuvască și-l urta cai. Tu, maga, sufletuț, ai băgat în mâncare aie, dușe tița. Tu, chici-și duinși, forci da forci vă mulțuvesc, da mai și-l ufercu, că da nu, și până acu o ajutat, mult da mult lufișorum, să facă și trebuie în școlă. Da acum nu lăsat să rămâie jos de nimica și zi de zi o fost acolo în ișculă. No, pe asta pe ce-ți gândi? Nu trebuit mai mult luferci. Când iară ori venit hai la întâzi, ori chistelit să spală ubloși.

canal Poema Bine Bine Suvide, că foarte de mult o făcut țigancă de mână, mână de țigancă. Și dacă da numai o s-or lungit la un bloc, nu atunci ori spălat afară și fir hongurie. Ruja, ceara ca să știe, să-și imitască pățolie, că a fela avea și cu jar merge. Da, aici nu știe cum să facă, că da nu, cu aromă o mergi. Cu aia ceartița o știut să-și mugudească pățolie. Da, atâta, atâta să uita, ruja cum fașetița, chitodată nu mama așa e știe. Și o luat-o de la tița și-o iefășe. Până atunci tița o chisteliț să pui înapoi pe loc firangurie. Dar o trebuit să șeri pe fercu să-i ajuce, că așa de înalt o fost casa aie, chit pe masă o trebuit să pui mai un scon și acolo o trebuit să stai sus și așa puce să pui sus firangurie. Fercu tare puca sconul, chit să nu se duburească dâncici ei. Pășe, dar nu stăce, tița. Cum lucra, e, dar nu sfătăie. Și cum sfătăie și fășe lucruri, odată numai, s-o muțuit sconul. Ar fi căzut jos, dacă repi-repi fercu nu ar fi căptălit-o. Acum ai mântălit gustum, zice tița. Acar când aș face, dacă ar trebui. Eu, maga, acar când aș lăsa, să mă mintiești. Tibi și Nidanu în pată ire. El vide și aude și gode, da și gode. Nici suflet, nici nimica. Nu așa cum voi ați scris lui una pe alt cu ruja. Ciar atâta au fost în traie, chit îmi mulțuvești, că așa am băgat seama pe e și întunerică am petrecut până acasă. Îți zic, nimic nu a scris. Roizuli ceva și sânță. Da, așa a scris carcie aie, chit tița. Aie maga bășești îi. Când maga or sfârșit cu bloșii, fer cu iară o șezut lângă el pe pat, chit să învață. Da, nici nu lăsat fără de vorbă, dar nu că direct am avut. Am auzit, am eu și am auzit. Știu că până atunci nu mi-ai lăsat ugoi, până nu o zis și afară. Nu atunci îți zic, dirita ce ai avut. Și fata asta, o tindere și o chistelit, chit să spui, pentru ce cum îi tindiriță. Dar cear de zel și o putut să părască. Auzi numai, bagă-mi seama, alta zi, când sara, cantii ani fost aici la cine, să ce vigeni și felbiceagheși, m-a scris o carcie. Nu a fost în traie nimica. Rând mare în casă. Rând mare în casă. Nu ți-am zis, ce-o mâna, da, pentru că foarte sărac, fer cu orșoș ai fost, da pe găzdac și lied de orșoș. A lui fer cu mai o trebuie, doar ai uitat că m-a acupă nu mult după, mulți bani o fi la culibă, fer cu acu numai o tăput. Pe aia inca până acu, ei nu or gândit și or face cu banii ește, dar nici părinții nu sfătuit ește. Copiii nu or învisat și or face cu banii. Și îi zice lui urtacui. Și îi zice asta lui urtacui. O întrebată de la ruja, cum să zică, cum să scrie. N-o de atunci eu tot și tot așa îi zic, tiță. Și nu zice, chit să nu zic. Dacă așa îi sfătăiesc, prișepe. O chizdelit fer cu mai să părască și fel cum să poartă, cum lucră. Da, tibii nu lăsat, nu m-a auzit să îți vie am în fire, atunci când mira conoloș, iară o sta în nenciț, când o zășeșă aie
că acum ce ar păcine ce place, dar și ar face afela. Nu o lăsați să fiu lângă e. Asta iară și va subtuleală de băiașul fi. Zice, tibi, tatăl tău poate fi că știe și pe asta și va. Și hi de mulți băiaș zice pe afela. Aia nu știu știe o nu, dar odată aia o zis. Chit noi băiași, cear așa cu stâni că astăzi îi. Asta a ne-a dus cu noi când din cavă în Dărleni. L-am întrebat cum gândește, cum e asta să-mi zică. În dubie eie, nu ori putut să știe când vândărle, chi ce o fi mâine. O fost de unde lor zăvărlit-o pe ei, o lor apucat. Chit fa și om cu ochi, ori putut să pierde și goie. Dar nu cear omini, în mulți rânduri, a fel adobă o fost și i-o făcută nimic. Durduiala o luvit în car, vihornița o dus și goie, cu culiba una, și o fost în traie. Dacă maga apă mare vine, n-o trebuit în șas, și o dus și goie, da și goie. No, pentru asta ei așa au învățat să nu bagă una nimica, să n-aive nimica. Și cumva, cumva ori căpătat, aia ori mâncat, ori but. Dacă mai mult ori căpătat, atunci șoțolii ori luat. Ce-ar atâta ori ciltiit pe alt și force o trebuit. Așa gândesc cal, car, și ie și trebuie la lucrurile. Și face de gem. Tata pentru asta, mirgosă-i, că dar acum nu așa custă. Acum apă în loc, în loc șade. Dar băiașii mulți, inca nu se gândește pe aia și o fi. Mâine, poi mâine. Nici pe aia nu se gândește și cum a fost. Maga dă-ntraie mult arpă ce să învață. Inca și acu în astăzi custă. Dar inca nici noi nu ai sfătuit de baram tatam hălbă târn, tot aia o zis, pe pod atunci trebuie să meargă alt om când o ajuns acolo. Cu asta aia o zis, că nu trebuie om să pierde fire și o fi. Dar eu altcum gândesc, trebuie să știeni, ma bine, bine, că unde îi podul ala și ești anume pod. Dacă ești, și fel mare îi. Ne-ar birii pe noi, pe toți, când mergi om la pod. Trebuie să plăcească și are bani pentru aia să meargă și nivăat. Trebuie să știeni până ce să ne gândim. Acu hai sfătăind de aia și oni face cu banii dacă anume l-oni căpăta. De aia și oni face și oni chestili dacă oni avea banii ei mulți. După aia, când ori petrecut acasă pătița, n-o de atunci până acasă la culibă, nici de alt nu ori sfătăit, numai cear de aia și ori face atunci dacă anume ori căpăta banii ei mulți. Zi de zi carne ori mânca, ar avea bun șubă și țipiliș și mai țoie, mai mândră ar puce să aibă. Ar fuge în luntru, în sat. Acolo, maga, ar lua o casă micuță mândră. Ar ține acolo pe udvar și găini. Atunci ar puce să fie toată zi de zi ou. De afera să gânde, de ești ce sfătuie. Când maga a ajuns acasă, tată soie cu mare bucurie îi re. După aia când ori mâncat, mâncarea de sara, zamă de mazăre au fost. Zice am Imre la toți, haideți lângă mine, tu țânși. Puvastă.
bani. Dar ce să fășeni cu ei mulți, mulți bani? Dacă aici acasă aș țineni, atunci ușor ar fi să furi de la noi, că dar nu scris o fi, chit eu mis ala și ne-am arătat și le-am vizitit acolo la. Dar dacă nu ar scrie jos atâta rinder și jandar și neaculo fi, dă-ntreia unu, poate fi că ar fi și ne-ar zâși lu ala unde îs banii și ne-o căpătat și ne-ar întreba de la el. Păhăla la întrând maga, dacă aici ar fi banii și nu am ciltii atunci repe, atița da atița ar umbla la noi, chiță șeii îndatori, chit groapă ar fi în nencei lui stâlpunii. Puceți gândi, și domne me de mizomniu, a fela a cărală ani auză, dacă nu ani da îndatori, deși da nu beniștieni, că nu ani căpăta nici în custunii înapoi. M-a mult, da mult m-am gândit, chit ce să chistlieni cu banii aie și o-i căpăta dacă o-i căpăta. Zâșe imbre lușlietui, dar mai odată cu glai zâșe, dacă anume o-i căpăta. Și goie și nu m-am putut, am făcut, așa gândesc, puceni să ne bizieni în bălciui, întraie dacă acolo o fi și o scrie, dă și goie și cum a fost, doar nu ne-o și lie cu banii pe noi. Dacă, maga, așa ai mânca ca găzdașii, atunci atâța neam ar veni tot și tot la noi în gușcie și afela și ne până acu nici nu s-o uitat pe la noi. Dar acu una de pe una pe alt ar da ușa și da nu puceți gândi că acum nu ce-ar păruja, dar poate fi și pătreja ar avea de gând să iei de țăgancă, că da nu găzdașa ar fi. Și știu bine că acuma și lângă fercu ar fi fece, a fel adanu și felmărie, mirosul alupanii, de parce, da de parce să mirosă. Numai să aive bani, numai să aive atâta fire, să nu meargă în nichere. Ma în mulți rânduri am spus că aia îi hădă zel și chit să învățăți, foarte mult să învățăți. Și în cear aie și în capiceți o fi, pe aie nu poți nimeni nici când să iei de la voi. Și găzdașii la foarte mulți lucruri pricepi, atâta ișculă ori umblat afară, chit numai ori putut. Nu cear asta ișcula, dar mai mare. Și dacă ați birii și ișcula mai mare, și asta și fecele așa ar trebui să facă, numai să gândiți afară, în dobă bună, și ați avea de gând să fiți în custuvă. Și la ala lucru și felișculă trebuie. Eu și mumă tavă nu am învățat. Dacă pe alt ar fi fost lăsat, nici voi nu ați fi învățat. Așa am gândit. Ar trebui îndărât să punem bani pe învățala. Dar pe atunci, pe când o vine doba și lumicu să umbli în iscură, poate fi banii eie, mai nimic n-ar fășe. Da, și pe aia am gândit. Așa trebuie să învățăți, chit așa bun să fiți, chit să nu trebuie să plăcem de pe voi. Și atunci, pentru ce aș pune îndărât? Ce-ar ungurii pune una banii? Dacă îi șerie lui fata mâna, trebuie să iei asta și aia, înșe ori igizit. Alu a mei părinții, nu au avut nimic, dar nimic, nici bani, nici aloturi de nu. Dacă merge de țăgan ca fata vie, acolo fecile capătă bani. Ei trebuie să iei când merge de țăgancă, chit bine să bănăiască cu ei, chit bine să cuște. Chit mai mult bani dă cu fata aia,
Майже мульт фішор мерші допоє. А ша зуші гездак ла гездак, сирак ла сирак. І Софія уна мульт фішор чар шо чар пентру бань сенсори. Шо дакама очилти ї то туда, то ту. Маніш, ну ой требує, ну сатирі дещі ку циганкай. La noi, la băiași, bașcă nu așa e. Fișorul care are de gând sensoare, părinții ei să-i ghizești, chit și să gheie pentru fata.

campo vasto. Voivodu Sciutu. Că orice încrie întraie, că binditul mare capătă de-n sus. Dar dacă șiniva, orice și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci, când o jurat acolo, pe chischiniu la cruși, urșciptat 2 săptămâni, bătârni și voivodu. Dacă în 2 săptămâni asta nu o pățit nimica, nici el, nici liedui, bicișug o acar și alt, atunci e dreptul zis. Dar dacă ori pățit ceva în 2 săptămâni asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți foarte frică i-a fost, că dacă mișunește, poate ceva mai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să bintitească norșut, dar cu custuie le arăta lu toți și cum trebuie. Dacă și fura de la alt, nu bani, o argint ori furat, dar de mâncat. Că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe alașine o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aia. Băiașii, forci, încrie, încă și acum, dacă bine de geni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum vigeni încă, afela între ei. Așa gândește, dacă mumă sa alu copiii mii o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și goie și trebuie, așa ca când ar custa. Pe muritul, acolo, în culibă, îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu de parce îre hălalant companii și de-acolo ori vini. Ei și ne plușe, îl cunoște. Ori vini la ei, de la 3 zile până la 1 săptămână. Ține asta, așa zice pază. Pe noapte ește pază și goie, dar și goie, sfătuie băiașii. Unde de anume îre, unde puvastă. Ei au fost sfatul ei, ha mai bun, pe care daie ursus să spuie și cum a fost cu ala și ne a murit. Și o pățit, cum o pățit și o zis. De aștia, dar nu, ei aștia e să povaște și ne bine îl cunoște. Ne-a murie urtașii, aici și copiii ori fost. În multe rânduri, copiii a fel la mare frică ori avut, că nici de noaptea nu ori putut să se culși. Povești aștia, pe care o structurit lângă foc, o când pază îre, o cear când s-o aflat să părască de multe tot ce găsre. Și foarte au trebuit și pentru tânieri, că da nu, tot povastă, în toată povastă, reie cu bun s-o bătut una. Asta pe aia îre bun, că tânierii să vadă, să știe, să cunoaște. Deși trebuie bine, mândru să se poarce om și să înveță chit ei cum și să facă dacă orchirili în afela lucru. Și aia trebuie să știeni că când cineva o chestirit să povastă, în multe rânduri și neacolo și e lângă el, zbira în lontru. Dar e zbira, chit el nu așa știe, nu așa au făcut în povastă fișorul o fata. Dacă lușiniva și nebun a fost în povastă, custui pe nu bun s-o turșit, atunci, în multe rânduri, atunci ori sfătuit, chit nu așa să facă, alt cum să facă, chit să n-aie bai. Acum, da băiește în unguremi, a fel la bătârn, care încașcie dă-n povestie ește. Bătârnii nu cear povastă știe foarte bine să zică, dar și aia, că dacă vine cineva în companie, mă adăpar ce vide și are de gând. Dă-ntraie cum ține capul, cum mirge, cum își ține mâinile, cum pășe, dă-ntrasta umăra afară, că cu bun o cu rău vine. Asta daie a fost foarte bine, că ori avut o țărădobă să se gată sus,
și pe bună și pe rău. Pentru că, da, nu, tânării în lucru or fost zua, în companii cearbă târni și copiii îsre. Dar cu asta nu a fost nimic bai, că, da, nu, aie țăganca care o rămas acasă, oferi ceva. Și dacă gata a fost mâncare, aia o mers acolo să mănânce și ne a avut de gând și ne avea foame. Nu a fost bai dacă al ei copii nu au mâncat, că nu au avut foame, dar din țăga nu au venit și din ăla lanț să mănânce. Aici, acar și eu a fost, aia alu toți a fost. Nu a fost afela, asta am neoi, asta m-a gatu, și goie, lușigone, lușigone a fost. Și goie, lușinigoie a fost. Cu iubiește, dar nu, forci miș a fost. Copiii m-a gat mulțânci. Pentru asta, mai repi, ori mers fecilie de țăgancă și s-au însurat fișorii. Ei e doi și lied alu fata și alu fișorul, ori bucat una și i-au făcut o culibă.

Atât am fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în nenci îi corvativă. M-a ajutat Boris Man. Puceți să ne auzit pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin al radiodifuziunii maghiare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 9 octombrie, iar împreună cu maestrul de sunet Nagy Gábor vă invităm să petreceți următoarele 2 ore pe frecvențele noastre. Permiteți-mi ca pentru început să vă invit într-o scurtă călătorie în timp. Vom evoca un moment istoric important pentru evoluția astronomiei și vom aduce un omagiu unei personalități a spațiului românesc pe care avem onoarea să o sărbătorim astăzi. Începem cu anul 1604, când astronomii au observat în constelația Ophiuchus, un nou obiect foarte luminos. Într-o perioadă în care telescopul încă nu fusese inventat, oamenii puteau urmări fenomenul doar cu ochiul liber. Strălucirea supernovei a crescut atât de mult încât pentru o vreme a rivalizat cu planetele cele mai luminoase și chiar putea fi observată în timpul zilei. Johannes Kepler, aflat la Praga, a aflat despre apariția ei și a început propriile observații câteva zile mai târziu. Kepler a urmărit fenomenul mai bine de un an și și-a publicat observațiile într-o lucrare apărută în 1606 la Praga cu titlul De Stella Nova. Datorită cercetărilor sale, supernova a rămas în istorie sub numele de supernova lui Kepler și este de altfel ultima supernovă observată până acum în propria noastră galaxie, Calea Lactee. Trecem de la astronomie la teatru și la una dintre marile actrițe ale scenei românești. Maria Filoti s-a născut în 1883 în localitatea Batogu, județul Brăila. A urmat studiile la București, unde a studiat mai întâi litere și filozofie, apoi arta dramatică, având o profesoară pe celebra actriță, Aristița Romanescu. A absolvit Conservatorul de muzică și artă dramatică în 1906, iar debutul său pe scenă avusese loc încă din anul precedent la Brăila. Cariera Mariei Filoti s-a desfășurat apoi pe cele mai renumite scene românești. A jucat la Teatrul Național din București, unde avea să interpreteze numeroase roluri, de la personaje din teatrul clasic până la creații inspirate din literatura universală. De aici începem ediția de astăzi, iar pe parcursul emisiunii, colegul nostru Adam Bauer va veni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe evenimente istorice, aniversări ale zilei și comemorări. Deschidem emisiunea cu cele mai importante actualități ale zilei și prognoza meteo, bloc informativ pe care îl vom relua și la ora 17. În continuare rămânem pe firul noutăților, colegul nostru Adam Bauer vine cu cele mai proaspete știri din sport. După știrile zilei, rămânem în universul tradițiilor românești și vă invităm să descoperiți una dintre cele mai frumoase forme prin care memoria și identitatea unei comunități au fost păstrate de-a lungul generațiilor, ia și arta cusutului tradițional. Cu ocazia Nopții Cercetătorilor, organizată între 25 și 26 septembrie de Universitatea din Seghedin, Anca Becan, maestru în arte populare și cusătoare de ii românești, participantă la programul de cusut IE Maestria, a susținut o prezentare despre ia și cămășile românești. În cadrul prezentării sale, Anca Becan a vorbit despre bogăția de simboluri pe care le întâlnim în cusăturile tradiționale și despre felul în care acestea pot transforma o simplă cămașă într-o adevărată poveste cusută cu acul și firul. În a doua parte a emisiunii, vă invităm la un nou bloc muzical plin de nostalgie, dedicat celor care și-au petrecut adolescența în anii 90 și 2000. Vom rememora parcursul muzical și câteva dintre cele mai cunoscute hituri ale uneia dintre cele mai iubite trupe românești de muzică ușoară, Trei Sud-Est. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, revenim cu un nou episod din serialul Modele feminine din comunitatea românească din Ungaria, împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Seghedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Eda Iish. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria organizează o manifestare culturală de o importanță deosebită dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 16:30, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, numărul 8. Manifestarea îl va avea ca invitat special pe doctor lector universitar Filip Petcu, cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara, care va susține o prelegere tematică dedicată moștenirii artistice brâncușene. Programul comemorativ va debuta cu alocuțiunile oficiale ale organizatorilor, urmate de vernisajul unei expoziții de fotografii din viața și opera marelui sculptor. De asemenea, publicul prezent va putea urmări un documentar despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România, evenimentul încheiindu-se cu o recepție festivă oferită tuturor invitaților. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor, într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Mozi din Seghedin va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Seghedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Seghedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Seghedin, Seghedi Săbătirii Ateicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Domn. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Chillog Finish Dilibab, precum și de două dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.

Conform datelor furnizate de meteorologii de la iduechei.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre sud și sud-vest vor ajunge treptat mai mulți nori, iar în unele zone sunt posibile ploi și averse. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Seghedin, ziua de sâmbătă va fi încă destul de plăcută, cu perioade de soare și temperaturi care pot ajunge până la 21 de grade. La noapte, minima va coborî până la 14 grade Celsius. Duminică, vremea va fi mai mohorâtă la începutul zilei, cu ploi în estul țării. Treptat, zona de precipitații se va deplasa spre est, iar după amiaza norii se vor mai risipi și soarele va reveni dinspre vest. La Seghedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius. Luni vom avea parte din nou de mai mult soare, dar și de norări temporare. Izolat sunt posibile averse și chiar câte o furtună. Vântul va sufla din nord-vest și va fi mai intens pe alocuri. Temperaturile vor scădea ușor, iar la Seghedin sunt așteptate aproximativ 17 grade în cursul după amiezii, iar la noapte se vor înregistra 2 grade Celsius. Așadar, după perioada mai caldă din aceste zile, vremea se schimbă treptat. Temperaturile vor coborî, cerul va fi mai schimbător, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone. Pentru sud-estul Ungariei, următoarele zile aduc o trecere de la vremea aproape de vară la temperaturi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă a toamnei. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute după o pauză muzicală.

O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Naționala de fotbal a României a început foarte slab noua ediție a Ligii Națiunilor. Echipa joacă în Liga B, grupa B4, alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Elevii lui Gheorghe Hagi au jucat primul meci în Suedia pe 25 septembrie, după care au urmat meciurile cu Bosnia pe 28 septembrie, cu Polonia pe 2 octombrie și ultimul din această primă fereastră cu Suedia, luni 5 octombrie. Îl auziți pe Adam Bauer.
1: Sport. Întâlnim doi adversari care au fost la campionatul mondial, dar și unul care nu a fost, Polonia, dar pe care îl consider foarte bun, a spus Gheorghe Hagi, selecționerul României, încă înaintea primului meci din Liga Națiunilor. Cu siguranță este grupa care necesită concentrare de plină, cea mai bună calitate, poate cea mai dificilă grupă din Liga Națiunilor B, a spus la rândul său Sergei Barbarez, selecționerul Bosniei, cu care România a jucat pe data de 28 septembrie, în a doua etapă a competiției, lansată în anul 2018. Acum suntem după 4 meciuri disputate, în care Naționala României nu a acumulat nici un punct. Duminică 4 octombrie, înaintea meciului cu Suedia de la București, Hagi a susținut o conferință de presă, despre care a relatat și pagina gsp.ro. Cităm. Hagi a avut parte de un debut de coșmar la cârma primei reprezentative, devenind primul selecționer din istorie care începe cu 3 înfrângeri la rând. România a cedat pe rând 1-2 cu Suedia, 2-4 acasă cu Bosnia și 0-6 în deplasare cu Polonia. Tricolorii speră să spele din rușine luni 5 octombrie în fața unui stadion care se anunță plin contra Suediei, liderul grupei cu 7 puncte după primele 3 confruntări. A prefațat pagina gsp.ro returul cu Suedia. Sunt 3 puncte în joc, suntem conștienți că sunt o echipă foarte bună, dar jucăm acasă și este important să câștigăm. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucător și să câștigăm, a spus duminică Gheorghe Hagi. Din păcate, România nu a câștigat. Naționala Suediei a bătut și la București cu scorul final de 0-1. În acest moment, deci, România este ultima în grupa de Liga Națiunilor. Dacă va rămâne pe această poziție și după ultimele 2 meciuri din noiembrie, va trebui să joace un baraj pentru a se menține în Liga B, relatează gsp.ro. Selecționerul Gheorghe Hagi a remarcat 3 jucători după meciul pierdut cu Suedia, pe Matei Ilie, Andrei Koubiș și Lisav Eisat. Poate ar putea fi și mai mulți jucători remarcați, dacă, de pildă, și Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta ar fi prins lotul final stabilit de selecționer. Corbu este un mijlocaș lăudat de suporteri, care au crezut în convocarea lui.
2: Este un jucător foarte util pe teren. Recunosc că nu l-am urmărit tot timpul, dar în ultima perioadă, ori de câte ori l-am văzut jucând, are o evoluție foarte bună. Este omul care vine în spate, care caută mingea, care este tot timpul în poziții de a-i putea pasa. El este mijlocaș ofensiv în fond, foarte util, cu pase foarte bune, dar pot să spun că este și în defensivă, este eficient, pentru că chiar în ultimele meciuri cred că el a fost cel mai bun de pe teren. în orice situație, în orice departament. Cred că dacă mă uit la Naționala României, cred că la mijloc, la ora actuală, nu există un jucător mai bun, mai eficient, mai creator ca Corbu.
1: A spus într-o ediție anterioară a emisiunii Clubul Suporterilor Tiberiu Boca. Și Naționala Ungariei se află în divizia B, repartizată într-o grupă cu Ucraina, Georgia și Irlanda de Nord. Pe data de 25 septembrie, elevii lui Marco Rossi au început cu o înfrângere contra Ucrainei, 0-1 la Budapesta. Apoi însă au urmat un egal cu Irlanda de Nord în deplasare, iar în ultimele două meciuri Ungaria a bătut acasă Georgia 1-0 și Ucraina în deplasare 1-2. Ungaria după patru etape se află pe locul 2 cu 7 puncte acumulate. Pe primul loc e Irlanda de Nord cu 8 puncte. Pe locul 3 e Ucraina cu 4 puncte și pe locul 4 se află Georgia cu 2 puncte. În noiembrie, Ungaria va juca cu Georgia în deplasare și cu Irlanda de Nord acasă la Budapesta.

0: Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un material realizat cu ocazia Nopții Cercetătorilor, organizată între 25 și 26 septembrie de Universitatea din Segedin, unde Anca Becan, maestru în arte populare, participantă la programul de cusut IE Maestria, a susținut o prezentare despre ia și cămășile românești. În cadrul prezentării, colega noastră Anca Becan a explicat și diferențele dintre cămașa tradițională și IE și a amintit faptul că arta cămășii tradiționale cu altiță a fost înscrisă în anul 2022 în Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO ca element de identitate culturală pentru România și Republica Moldova. Un alt exemplu prezentat a fost cămașa de mușcel, cunoscută pentru bogăția ornamentelor și pentru frumusețea cusăturilor.
1: Aici avem coarnele berbecului. Acest semn este considerat preponderent masculin și se coase în special pe cămășile unor oameni puternici. Derivat din spirală, simbolul coarnele berbecului înseamnă virilitate, energie, curaj, dar și încăpățânarea de a-ți realiza planurile. De multe ori, coarnele berbecului este un semn folosit împreună cu mâini pe șolduri. Și acolo, în modelele respective, poți să-l vezi modelul și ca coarne, și ca mâini pe șolduri. Și aici am motivul mov, e motivul după cămașa mea. Mergem mai departe. Sfăditele, adică Ying și Yang. Acest semn este creat din două spirale opuse. Își trage denumirea populară de la imaginea a două vecine care se ciondrănesc, adică se ceartă în fiecare zi și după aia se împacă, nu pot trăi una fără alta. Este în esență un Ying-Yang în versiune românească, care vorbește despre dualitate și unitatea principiilor complementare ale vieții: masculin, feminin, zi, noapte, iarnă, vară, întuneric, lumină, pozitiv, negativ, material, spiritual și așa mai departe. Ele sunt acolo reprezentate într-o altiță. Când am primit modelul,

0: creacă sunt sfădite și astea sunt sfăditele. Da, una e în jos, una e în sus. Deci ele sunt cu fundul, cum ar fi una la alta. Aici este cârligul ciobanului, un semn care a evoluat din spirală, S-ul, reprezentat în cusături, în majoritatea cusăturilor ca un S răsturnat, cum se vede în altița asta cu roșu. Este folosit deseori în ornamentațiile multor popoare încă din perioada primitivă. Este un simbol care arată cu precădere legătura cu ceea ce a pierdut, sugerând parcă agățarea și aducerea înapoi. Alte semnificații ar fi echilibru, rezistența și forța, unii vorbind chiar despre cârligul ciobanului ca despre un simbol al norocului și al mariajului. Dar revenind la cealaltă propoziție că este un simbol care arată cu pregădere legătura cu ceea ce s-a pierdut, sugerând parcă agățarea și aducerea înapoi, mă duce gândul la cusăturile românilor din Ungaria, deci ceea ce am fotografiat și am studiat la Școala Populară de Art la Bichișceaba. Cusăturile românilor din Ungaria, toate au S-ul ăsta răsturnat și cele mai multe sunt reprezentate pe cerceafurile funerare. Acum, că ele au știut ce brodează sau n-au știut, dar ele erau, deci aveau, atâta era o jură, nu știu câți ani au brodat, câte ieri sau câte veri, ori brodat la un cerceaf, atâta sunt modelele, toate sunt cu un model brodat la fir și spar, broderie spartă și au, bineînțeles, cipca brodat de ele, însă au aceste S-uri și după aia pomul vieții. Eu cred că au știut, că sunt cusute din 1890 și eu cred că vorbeau între ele, știau ce să-și pună. Mergem mai departe. Calea ocolită și din asta am aici în altița, asta are multe semne, care este de fapt drumul vieții, care niciodată nu este drept și fără necazuri, arătând spre destinul omului cu urcușuri și coborâșuri, este un semn de vitalitate și de continuitate. Este un motiv cu multiple variante, utilizat destul de frecvent pentru că este ușor de înțeles și foarte decorativ datorită diversității cromatice în care poate fi redat. Pasărea, în fotografia colorată am găsit foarte greu o broderie de Tisovideki, îi ungurească acolo cu păsări. Și aici e o cămașă de banat, de banatul de munte, de acolo unge îs mai bogați bănățenii și coasă cu aur. E din colecția lui Marius Matei și făcută de fetele de la Maestria. E superbă de altă. Pasărea este un simbol al relației dintre viața pământească și cea veșnică, jucând un rol de intermediar între oameni și lumea cerească. Simbol al sufletului și al zborului spre înalt, pasărea este simbolul care aduce vești bune, este mesagerul năzuințelor noastre de ridicare spre valorile absolutului și care autodepășește. Este emblema libertății și a fericirii omului care nu suportă nicio încătușare. Pasărea mai este și simbolul tinereții fără griji. Ea este reprezentată în foarte, foarte, foarte multe alte broderii și sub foarte multe forme. Mai avem ochiul, dar o să trec repede ca să ajungem și la vârtelniță. Ochiul care este de veche, este un simbol de protecție, care te protejează și te călăuzește. Ne judecă în același timp, prin ochi ajungem la lumină și este și spiritul de observație, înțelegerea, conștientizarea, vigilența și intuiția. Acestea sunt valențele sale simbolice. Banatul de câmpie e reprezentat doar în aceste romburi negre sau albe și cu catrințele astea cu modele geometrice, da. Fiindcă ei au lucrat pământul, dar nici nu au fost așa făloși. Chiar dacă primul lucru la care ne gândim când vedem o cruce ne duce la religia creștină, crucea este de fapt unul dintre semnele întâlnite încă de dinainte de creștinism, arătând spre cele patru puncte cardinale. Crucea este un simbol de orientare, atât spațială cât și spirituală, este centrul lumii, punctul în care se întâlnesc timpul și spațiul, cerul și pământul, formând un tot întreg. Zborul păsărilor, catargul corabiei sau omul cu brațele deschise, toate formează o cruce, sugerând libertatea. Se spune că prin laturile sale, crucea divide puterea răului, având astfel rol de protecție și apărare. E cămașa asta cu altiță care nu-i în formă de cruce, în rest toate celelalte cămăși care nu sunt ei, toate sunt croite în formă de cruce. Steaua este numită ochiul nopții. Adică steaua, în primul rând, este călăuză pe cer și reper. Oamenii dintotdeauna și-au legat soarta de cerul cu stele, iar credința populară are multe superstiții și mituri legate de aștri. Steaua polară, care poate fi nemișcată pe cer și care se mai numește în popor candela cerului sau împăratul. Ea a fost folosită de navigatori, de călători, ca punct de orientare și mult înainte de apariția hărților și ungurii în foarte multe cusături au stele și în textilele ornamentale. E și foarte ușor de cusut, iar în cămășile populare, steaua este reprezentată mai mult în încreț aici și nu știu de ce o să vă povestesc despre încreț. Ultimul semn, vi l-am pus vârtelnița, care este cunoscută în Europa în mare parte drept svastica fascistă. Vârtelnița este un semn arhaic răspândit din Orientul îndepărtat până în America Centrală. L-au folosit dacii, latinii, scandinavii, japonezii și grecii, fiind unul dintre cele mai răspândite și complexe simboluri. Prin însăși grafica sa, vârtelnița reprezintă o mișcare continuă în jurul unui pol. Este un simbol al acțiunii, vârtejul creator, motorul și energia vieții, în regenerare perpetuă. Simbolistica numărului axelor sale ne arată succesiunea celor patru anotimpuri, iar simetria pe care o are vorbește despre organizare și centrare. Și se poate reprezenta în cusături și așa, dar uitați o altă reprezentare, o să avem și cămașa. Ce frumos e acolo reprezentată într-o altă formă. Ce este, de fapt, o ie? Este o cămașă tradițională românească care are altiță. În funcție de zona etnografică, cămășile sau ia se poate găsi în partea de sud a României și în partea de nord, în Moldova, Bucovina și în partea de sud a României. În celelalte zone ale României, Transilvania, Maramureș, Bihor, Banat, Dunăre, că există și cămașa dunăreană, toate sunt cămăși. Însă, la Bihor îi zice spăcel sau spătoi. Mai mult spăcel sau cămașă, dar cred că și pe la Baia Mare, pe acolo i-am mai auzit că zic spăcel, dar aici la Arad se zice spătoi. Eu cred că spătoiul se referă și n-am adus cămașa, am primit acum o cămașă veche, dar n-am mai avut unde să o duc să o expun pe aici. Era mai voluminoasă, era mai cu mânecele, da, și era dintr-o pânză mai groasă țesută și i-au zis spăcel, chimeșe, cămașă. Deci ea este doar această cămașă care are altiță și care de la 1 decembrie 2022 a intrat în patrimoniul UNESCO, sub denumirea de Arta Cămășii cu Altiță, element de identitate culturală în România și Republica Moldova. Pe lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității, așadar, nu obiectul în sine este înscris în patrimoniu, ci arta realizării cămășii cu altiță, cunoștințele și meșteșugul transmis din generație în generație. Și atunci o să rămânem câteva minute la cămașa cu altiță, de-aia am și pus-o aici să... Nu pot imagina acolo, în zona Mușcel, ce bogăție au putut să aibă. Da. O să cercetez, o să mă uit și după asta. Pentru că toate cămășile de Mușcel sunt foarte bogate. Asta e o cămașă decentă de Mușcel. Pot să zic un model minimalist. Însă eu am avut la ea un material... Fiind începătoare, m-am comandat materialele că vin foarte greu și am avut aici un vitaj, așa îl cheamă, un material cu cinari, cu dungi, care îl foloseau zona Mușcelului. Și atunci am întrebat mentorul ce pot eu să cos pe cămașa asta cu bărgată. Și au zis Mușcel. Și o să ajungem imediat la povestea cămășii. Dar până atunci o să vă explic. Deci este o cămașă de romanați. E prima mea cămașă. Eu nu m-am uitat la semne când am ales-o. Am văzut-o gata în grup și am zis că eu așa ceva aș vrea să cos. Ca să învăț. Deci am vrut o cămașă elegantă, o cămașă cu altiță. Cămășile oltenești se cos dacă nu există borangic, atunci pe in foarte fin. Deci e o pânză de in foarte fin, foarte mărunt. Acum nici nu se mai poate coase, cred că, după ce am spălat-o. Pentru că ea este...
1: Strânge.
0: Da, se strânge. N-avem voie să le spălăm înainte de cusut, că nu mai le poți număra. Și așa se numără foarte greu. Se numără deci lucrez cu lupă și se numără foarte greu. Cămașa cu altiță are în partea asta, o să vi le arat în mapă. Deci dacă mergem în continuare pe ideea Mihaelei, altița, deci partea de sus a cămășii, adică altiță, val, reis, este ceea ce înseamnă cerul. Cămașa e autentică și originală, o putem cunoaște că în susul altiței are aici un pic de despărțitură care reprezintă dincolo de cer văzduhul, deci lumea cealaltă. Sau dacă mergem pe ideea practică a femeii de la țară, ele au țesut pânze la război de 50 de centimetri. Noi acum când comandăm pânza, ne vine pânza, chiar dacă vine din India, de 2 metri, doamna de la Ioana Corduneanu ne-o taie la 50 de centimetri, pentru că femeia care și-a făcut pânza la război avea războiul de 40 și 50 de centimetri și atunci într-o cămașă intră 4 metri. Dacă vrei să ai mânecă de regină, atunci 5. Și atunci ea e compusă din două mâneci, doi stani sau trei stani. Dar când ele și-au tăiat altița, ca să nu arunce altița aia de 50 și ceva, 4 de centimetri, ori tăiat-o în două și și-au pus faci la mânecă ca să nu arunce materialul și atunci din restul, iar au mai tăiat 60 de și-au făcut mânecă, alții 60, deci ea au folosit. Și atunci, dacă mergem mai departe la cromatica ei, avem aici un încreț. Încrețul meu e cusut cu in, in, cu fir de in, deci in răsucit. El, de fapt, reprezintă pământul. Și de aceea, în afară de încrețurile ornamentale din partea Moldovei, alea au pus culoare mult în ele și au, se numesc încrețuri ornamentale, ele sunt încrețuri simple sau funcționale. Simplu înseamnă că îl decorăm în galben, care să fie ca un lanț de grâu, sau în negru să fie ca un pământ bănățean, sau în verde să mai brodează. Mai mult, cele mai multe se brodează deschis. Iar încrețul funcțional e acolo la răsucită. E o chestie destul de grea, trebuie să tragi de ață ca să-ți tragă și de aia e funcțional, că acolo unde trebuie să adune mâneca, acolo se face pentru decor, că e foarte frumos. Și atunci avem râurile care reprezintă apa, râurile de pe mâneci, da. Râurile de obicei curg în jos sau curg încolo, încoace, oblic. Și atunci cămașa mai are, aici are doi stani, 50 de centimetri aici, 50 aici și eu am aici la ea pus doi clini pe care i-am unit și între să bagă mâneca. Aici avem straja despre care v-am vorbit și am găsit tot în grupul Maestria un moldovean, cred că îi. Pe unele cămăși tradiționale întâlnim această strajă care este un element ornamental căruia i-a fost atribuit un rol protector. De asta nu noi l-am inventat, am găsit în cămăși. Deci vă zic că în foarte multe cămășiele, dacă eu aici aș fi făcut o floricea galbenă, aia e straja. Pentru că acum noi, în grupul Maestria, strict, deci mentorul nici nu-ți permite să, oh, hai că acum aici fac o floricică, parcă îmi place cu un rând mai mult. Nu. Deci ele foarte, foarte strict studiază cămășile de muzeu. Acum am și văzut de câte ori am fost cu ele, sau acum la Craiova mai ales, și când am fotografiat eu la Sebi, la Banat, cămașa mea de la Sebastian, un colecționar aproape de Pecica, unde îmi place să fie aproape și pot să trec pe la el să mai studiez. Cămașa veche, fiind pe pânză de casă sau borangic, deci de la o extremă la alta, una groasă, una mai subțire. Putem să mergem puțin, mergem mai departe la izvod și aici o să stau puțin să vă povestesc despre el. Sigur că cămășile, degeaba le studiem și exact același model. Ele sunt în model, sunt spălăcite, mâncate de vreme, în primul rând. În al doilea rând, fiecare, eu zic că cele noi sunt mult mai frumoase. O să vedeți și la final sau în prima pagină unde sunt cămășile pe umeraș acum pregătite. Sunt mult mai frumoase decât acelea. Deci ce sunt izvoadele? De foarte multe ori se aude că izvoade și Adrian odată, nu știu ce titlu am vrut să dau și o să lăsați-mă cu izvoadele. Dacă se folosește cuvântul ăsta greșit, modelele din cărțile de cusut sau din planșe sau ce vedem pe Facebook nu sunt izvoade. Izvodul a fost acest material, dar nici astea nu sunt izvoade, n-am găsit izvod adevărat. Astea sunt făcături, sunt niște probe, cum ar să zice. Eu le-am pus aici ca izvoade, să vă puteți imagina ce sunt. Doamna aia au și semnat acolo că în 39 și le-au cusut. Izvodul este acel model pe care Nana, care o mărți cu fata la joc, și-o văzut că vecina ei din sat o cusu la fata ei mai faină decât ea, o scanat ea cât o putut de tare cu privirea și s-a dus și uite l-a pus acasă. Sau dacă a fost toată noaptea la un uspăț și-a scos ea ce cămeșa și-a cusut aici, sau pe poale. Și am căutat, o să vi-l pun pe Facebook când găsesc, o tanti care cu cămașa extraordinară și cămașa era scoasă, dar direct ca să-și arate zbor. Și aici, dita mai un model,
1: care ea,
0: o fi avut vreme, că dacă nu a avut vreme, s-o tot uitat, s-o dus acasă și l-a inventat. Deci foarte greu găsești două la fel, mai ales că și de ce noi acum ce brodăm în măiestria, că eu sunt mai la început și acum încep să brodez tot mai frumos și mai valoros și mai mult. Cămășile de muzeu sunt practic de baronese sau care au fost lăsate moștenire în diferite colecții, care au rămas moștenire sau un lăs de zestre, sau cămăși de mireasă sau de fete mari pe care mamele le-au pus în dulap și le-au mai păstrat, pentru că majoritatea cămășilor care au existat la sate, bine, în ultima perioadă, dacă nu au avut grijă de ele, le-au aruncat, dar marea majoritate s-au îngropat cu ele. Ceea ce noi găsim în muzeu sunt, de fapt, cămăși, mai ales de mireasă. Ceea ce Regina Maria a promovat, da, foarte mult mușcelul, dar ea le-a reinterpretat, a ei nu sunt autentice, 100%.
1: Sunt decoltate.
0: Da, ea aduce în perioada interbelică, în alt suflu.
2: Ați ascultat un material realizat cu ocazia Nopții Cercetătorilor din cadrul Universității din Segedin, unde Anca Becan, maestru în arte populare, a susținut o prezentare despre iile românești.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Consulatul General al României la Jula, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria organizează o manifestare culturală de o importanță deosebită dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 16:30, la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, numărul 8. Manifestarea va avea ca invitat special pe doctor lector universitar Filip Petcu, cadru didactic la Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și directora Muzeului Național de Artă din Timișoara, care va susține o prelegere tematică dedicată moștenirii artistice brâncușene. Programul comemorativ va debuta cu alocuțiunile oficiale ale organizatorilor, urmate de vernisajul unei expoziții de fotografii din viața și opera marelui sculptor. De asemenea, publicul prezent va putea urmări un documentar despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România, evenimentul încheiindu-se cu o recepție festivă oferită tuturor invitaților. Comunitatea românească din Micherec se pregătește pentru o nouă ediție a Zilelor Ortodoxe, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc în zilele de 10 și 11 octombrie și va reuni credincioși, clerici și invitați în jurul bisericii și al tradițiilor ortodoxe păstrate de comunitatea românească din Micherechi. Pe parcursul celor două zile sunt prevăzute manifestări religioase și comunitare menite să aducă în prim plan credința ortodoxă, tradițiile și legăturile păstrate de-a lungul generațiilor în această importantă comunitate românească din Ungaria. Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui luni, 12 octombrie, concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din Ungaria. La competiție sunt invitați elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, care vor avea ocazia să-și demonstreze atât cunoștințele despre Sfânta Scriptură, cât și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Concursul urmărește apropierea tinerei generații de valorile creștine, stimularea interesului pentru învățăturile Bibliei și, în același timp, valorificarea cunoștințelor și a abilităților de exprimare în limba română. Tot de la Școala Românească din Jula vine o invitație adresată elevilor, părinților și familiilor acestora. Fundația Strângerea de Mâini a Generațiilor, care funcționează pe lângă liceul și Școala Generală Nicolae Bălcescu, organizează vineri, 16 octombrie, începând cu ora 12, Ziua Familiei. Participanții sunt așteptați cu jocuri, activități creative, dulciuri, bunătăți pregătite la ceaun și numeroase alte activități comune. Organizatorii contează și în acest an pe implicarea părinților și a voluntarilor, într-o zi dedicată timpului petrecut împreună și întăririi legăturilor dintre școală și familie. Și iubitorii cinematografiei românești au motive de bucurie. Între 9 și 11 octombrie, la cinematograful Belvaro și Mozi din Segedin, va avea loc o nouă ediție a Zilelor Filmului Românesc. Publicul va putea urmări 3 producții românești recente cu povești și perspective cinematografice diferite, care abordează teme precum identitatea, memoria, schimbările sociale, familia și relațiile dintre oameni. Ediția de la Segedin debutează vineri, 9 octombrie, de la ora 18, cu filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu. Sâmbătă, 10 octombrie, tot de la ora 18, va fi proiectat filmul Comatogen, în regia lui Igor Kobilianski, iar seria proiecțiilor se va încheia duminică, 11 octombrie, de la ora 18, cu Cravata Galbenă, producție cinematografică, dedicată vieții celebrului dirijor român, Sergiu Cilibidache. Așadar, 3 seri consecutive de film românesc la Segedin și 3 producții foarte diferite care oferă publicului posibilitatea de a descoperi câteva dintre direcțiile cinematografiei românești contemporane. Festivalul de teatru în aer liber de la Segedin, Segedi Săbătării Ateicoc, își pregătește deja noua programă pentru vara anului 2027, aducând din nou muzica și spectacolul de amploare în celebra piață a Catedralei Dom. Organizatorii au anunțat principalele atracții ale viitoarei ediții, care include 4 producții muzicale de excepție destinate publicului de toate vârstele. Iubitorii de teatru și muzică se vor putea bucura de musicalul istoric Petőfi, de o seară festivă dedicată operetei sub titlul Lumina de stele și miraj, Csillag fényés délibáb, precum și de 2 dintre cele mai populare musicaluri internaționale, We Will Rock You, bazat pe melodiile legendarei trupe Queen și celebra producție Miss Saigon. Biletele pentru noua ediție din vara anului 2027 au fost puse deja în vânzare și pot fi achiziționate online prin intermediul platformelor de specialitate.

conform datelor furnizate de meteorologii de la iduk.hu, de mâine seară vremea începe să se schimbe. Dinspre sud și sud-vest vor ajunge treptat mai mulți nori, iar în unele zone sunt posibile ploi și averse. În sud-estul Ungariei, inclusiv la Segedin, ziua de sâmbătă va fi încă destul de plăcută, cu perioade de soare și temperaturi care pot ajunge până la 21 de grade. La noapte, minima va coborî până la 14 grade Celsius. Duminică, vremea va fi mai mohorâtă la începutul zilei, cu ploi în estul țării. Treptat, zona de precipitații se va deplasa spre est, iar după amiaza norii se vor mai risipi și soarele va reveni dinspre vest. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade Celsius. Luni vom avea parte din nou de mai mult soare, dar și de norări temporare. Izolat sunt posibile averse și chiar câte o furtună. Vântul va sufla din nord-vest și va fi mai intens pe alocuri. Temperaturile vor scădea ușor, iar la Segedin sunt așteptate aproximativ 17 grade în cursul după amiezii, iar la noapte se vor înregistra 2 grade Celsius. Așadar, după perioada mai caldă din aceste zile, vremea se schimbă treptat. Temperaturile vor coborî, cerul va fi mai schimbător, iar ploile își vor face apariția în mai multe zone. Pentru sud-estul Ungariei, următoarele zile aduc o trecere de la vremea aproape de vară la temperaturi mai apropiate de cele normale pentru această perioadă a toamnei.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: Un vis pe care îl visez singur e doar un vis. Un vis pe care îl visăm împreună e o realitate, a spus John Lennon. Compozitorul și solistul britanic s-a născut la data de 9 octombrie 1940 și a fost asasinat în anul 1980. 9 octombrie este a 282-a zi a calendarului gregorian și a 283-a zi în anii bisecți. Exploratorul viking Leif Erikson în anul 1003 a sosit în această zi în Canada, devenind primul european cunoscut care a ajuns în America de Nord. În pagina internațională sunt consemnate următoarele. Astăzi este Ziua Mondială a Uniunii Poștale Universale. La data de 9 octombrie 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită în 1878 Uniunea Poștală Universală. Din 1947, instituție specializată a ONU cu sediu la Berna. La 9 octombrie 1608 s-a născut John Milton, poet britanic. În 1757, în această zi, s-a născut Carol al X-lea, rege al Franței, între anii 1824 și 1830. În 1813 s-a născut compozitorul italian Giuseppe Verdi. La 9 octombrie 1943 a murit fizicianul olandez Peter Zeeman, laureat al premiului Nobel pentru fizică în anul 1902. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 9 octombrie 1828 s-a născut istoricul și filologul Alexandru Papiu Ilarian, om politic, jurist, istoric și filolog, membru fondator al Societății Academice Române, militant pentru unirea principatelor și susținător al reformelor lui Cuza. În anul 1890, în această zi, 9 octombrie, au început lucrările la podul de la Cernavodă, Fetești, operă proiectată și executată de inginerul Angel Salini. Următorul eveniment ne duce în anul 1944. În timpul vizitei de la Moscova, la 9 octombrie, primul ministru britanic, Winston Churchill, îi propune și Stalin acceptă înțelegerea cu privire la împărțirea zonelor de influență în Balcani. România intră în sfera de interese sovietice. În anul 1954, în această zi, s-a născut la Beiuș Adrian Pintea, actor al Teatrului Național. La 9 octombrie 1998 a murit compozitorul Anatol Vieru. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 9 octombrie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Dragi ascultători, astăzi la microfon deschidem o nouă cutie cu amintiri muzicale. Și nu vorbim despre orice fel de amintiri, ci despre acelea care multora le-au marcat adolescența și tinerețea. Gândiți-vă un pic la anii 2000, la seriile de discotecă, unde entuziasmul era de-a dreptul contagios. Pe acordurile muzicii de astăzi s-au născut povești de dragoste, s-au simțit fiorii primului sărut și s-au trăit momente unice. Vorbim desigur despre fenomenul 3 Sud-Est. Povestea a început oficial pe 17 septembrie 1997. Cei trei băieți din Constanța, Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș, au adus un suflu complet nou pe piața muzicală românească. Succesul lor s-a bazat pe o chimie perfectă. Laurențiu a fost dintotdeauna creierul muzical, producătorul și compozitorul, în timp ce vocile și energia lui Mihai și Viorel au completat acel sunet inconfundabil. La începuturi, băieții munceau enorm. Se ocupau singuri de promovarea concertelor, lipind afișe și călătoreau prin țară cu trenul sau cu o mașină care le făcea mereu probleme. Dar munca a dat roade. Și pentru că am amintit de febra acelor ani, haideți să dăm volumul mai tare pentru una dintre primele piese care a făcut furori și ne-a ținut pe toți pe ringul de dans. O declarație simplă, dar pe care toți au cântat-o, Te plac, de la 3 Sud-Est.

0: În primii ani de la fondare, băieții au bătut absolut toate recordurile de vânzare, 800.000 de casete audio și CD-uri vândute în toată țara. Doar discul lor de debut, lansat în 1998, s-a dat în peste 200.000 de exemplare pe casetă. Discografia lor este o adevărată arhivă a muzicii pop-dance românești. Visul meu și Millennial 3 în 1999, Îmi plac ochii tăi în 2000, urmate de albume iconice precum Te voi pierde, Sentimental sau Simbol. Însă dacă ar fi să alegem piesa care a pus publicul pe jar, mai mult decât oricare alta, aceasta este Amintirile. A fost prima melodie la care Laurențiu a lucrat cap-coadă în propriul său studio. Reflectând la succesul ei uriaș, el povestea, citez, a avut toate ingredientele, nostalgie, emoție și ritm. Mi-a plăcut comentariul cuiva care la un moment dat zicea, eram în discotecă, dansam și plângeam totodată. Amintirile încă îmi provoacă o emoție în timp ce o cânt. Și adevărul este că băieții au știut mereu să transmită acea emoție brută. Au cântat despre despărțiri la fel de bine cum au cântat despre fericire. Următoarea piesă este exact din acea categorie, piesă care a alinat cu siguranță multe inimi frânte. Ascultăm Vreau să te uit de la 3 Sud-Est.
1: Ajută-mă, Doamne! Să pot uita!

După mai bine de un deceniu petrecut în fruntea clasamentelor muzicale, în noiembrie 2008, Trei Sud-Est a luat o decizie care a șocat publicul. Trupa a luat pauză, alegând să se concentreze pe proiecte personale. Din fericire pentru noi, pauza nu a fost definitivă. Pe 28 februarie 2014, Laurențiu, Mihai și Viorel s-au reunit oficial, întorcându-se pe scenă cu un single extrem de sugestiv, Emoții. Laurențiu și-a amintit cum a apărut această piesă. Negativul piesei există de mult timp, era undeva în calculator și striga: „Măi, ce faci cu piesa asta? Niciodată nu-mi

Acesta a fost sunetul noii generații, trei sud-est, alături de Ina. Astăzi, trupa demonstrează clar că muzica încărcată de trăiri adevărate traversează granițele timpului. Cântă alături de un band live, sălile de concert din toată țara sunt pline, iar publicul adună de la adolescenți până la adulți care au crescut cu ei. Fiecare piesă nouă pe care o lansează este difuzată pe toate radiourile, ajungând imediat în trending. Povestea 3 Sud-Est merge mai departe, mixând un vibe de nostalgie, dragoste, prietenie și succes. Și pentru că am vorbit despre colaborări care unesc artiști de top, am ales să închei acest bloc muzical cu o piesă plină de sensibilitate, o colaborare care a mers direct la inima ascultătorilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie muzicală. Vă las acum cu vocile inconfundabile ale băieților de la 3 Sud-Est și timbrul magic al Andrei. Audiție plăcută și rămâneți în continuare pe frecvență.

0: Stimați ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă vom difuza un nou episod din serialul Modele Feminine din Comunitatea Românească din Ungaria, împreună cu dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Eda Iieș.
1: Voi creiona portretul uneia dintre cele mai interesante figuri feminine ale intelectualității românești din Ungaria ultimelor decenii, jurnalista Eda Iieș. Ea reprezintă un exemplu deosebit de interesant al intelectualului care, deși nu a fost născut și crescut în interiorul comunității istorice românești din Ungaria, a reușit să se integreze în interiorul acesteia prin activitatea sa profesională, culturală și socială, devenind un reprezentant al diasporei care putem spune că a fost adoptat tacit de comunitatea istorică românească de aici, în care trăiește și activează de peste 50 de ani. Eda Iieș s-a născut în 1944 în orașul Timișoara, centrul cultural și spiritual al tuturor etniilor din Banat, fiind recunoscut pentru multiculturalitatea sa și toleranța ridicată față de toate etniile care trăiau aici. După cum ea însăși mărturisește într-un interviu, s-a născut într-o familie intelectuală de șvabi, simțind încă din copilărie multiculturalitatea Banatului. A umblat la grădinița maghiară pentru că era cea mai apropiată de casa părintească, apoi a urmat școala generală germană, continuând cu liceul românesc Profil Real, aflat tot în apropierea casei. În același interviu afirmă: am crescut în mediul celor trei, ba chiar patru limbi, pentru că aveam și prieteni sârbi. Un fenomen lingvistic și identitar des întâlnit în localitățile din Banatul de Câmpie. După absolvirea cursurilor Facultății de Filologie de la Universitatea din Timișoara, specializările română-germană, odată cu emigrarea în Ungaria în urma căsătoriei în 1970, deși credea că aici va trebui să-și însușească și o sferă culturală maghiară, fiind convinsă că nu va găsi aderență germană sau română, a avut surpriza de a descoperi în județul Bichiș atât comunitate românească cât și germană, ambele existând în câte un cadru coordonat de uniunile democratice ale românilor și ale germanilor. Având posibilitatea de a se implica în activitatea ambelor uniuni, a cunoscut numeroși reprezentanți ai ambelor etnii, ceea ce a dus și la angajarea ei în presă. Încă din 1970 a devenit lector, iar apoi redactor la săptămânalul Foaia Românească, fiind în același timp și colaborator permanent la săptămânalul germanilor din Ungaria, Neue Zeitung. Eda Iieș activează timp de multe decenii în presa scrisă românească din Ungaria, între 1970 și 2004, publicând articole culturale, medalioane literare sau istorice, cât și bucăți de proză publicistică. Jurnalistul de presă scrisă îmbină armonios și colaborarea, încă de la înființare în 1980, cu emisiunea radiofonică în limba română a radiodifuziunii maghiare, având aici o rubrică săptămânală, Nota Săptămânii. Cornel Munteanu caracterizează stilul scris al Edei Iieș printr-o intuiție speculativă și spirit inventiv, ceea ce a dus la formule jurnalistice diversificate, susținute de un limbaj publicistic riguros, profesionist. În multe texte, ea a îmbinat stilul jurnalistic cu cel anecdotic, stilul ei variind de la cronicarul literar și cultural la cronicarul de radio, care realizează scurte meditații, note sau glose asupra curiozităților vieții contemporane. În cronica culturală trece de la cronica teatrală la cea de film sau de eveniment plastic, realizând și numeroase interviuri cu personalități culturale românești ale comunității. Iar în cronica radio, pe lângă Nota Săptămânii, realizează și o revistă a presei românești, alternând umorul cu meditația, ironia, evocarea sau amintirea. În concluzie, prin întreaga sa activitate profesională pusă în slujba jurnalismului românesc din Ungaria, dar și prin implicarea în viața culturală și socială a comunității românești de aici, Eda Ilieș rămâne unul dintre intelectualii de marcă ai comunității. Deși născută și crescută în România, a reușit să se integreze foarte bine în comunitatea istorică românească din Ungaria, reușind să se facă acceptată și respectată pentru munca sa, seriozitatea și pasiunea cu care și-a făcut meseria și s-a implicat în viața comunitară.
0: Ați ascultat un nou episod din serialul Modele Feminine din comunitatea românească din Ungaria.

Dragi ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghii Meșerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

žito, kao da nije onako zlatno kao prije.

ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme, fetele,